0: Jeg vet ikke, Harry.
1: Hva da, Harry? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg ikke på noe, vet jeg.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.